Chevy.

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואומר כי אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת, כך בריאיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת במהלך דיון שנערך בחדר המצב בבית הלבן, בייחוד בעניין מאגר האורניום המואשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות בין הצדדים, והערכה היא שאיראן תשיב לבקשות בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. גם במהלך הלילה נשמעו אזעקות ביישובי הצפון, שני שיגורים יורטו באזור מטולה ולא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל חינוך מיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה עוברים למתחם תת-קרקעי. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
4: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
3: ובכדורגל, פריס סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות. בן גולדפריינד כתבנו.
5: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט, דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרף עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברצינות.
3: מיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה למעלה מ-400 מעצרים, 7 שוטרים נפצעו ואחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול,
10: בוקית בייסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תשע.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
8: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר, הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
7: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קונובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בריאיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
9: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
7: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום ראשון בשבוע, היום הזה שאנחנו כולנו קצת חוששים ממנו, אבל הנה הוא כאן, ואנחנו בשעתיים הכי הכי ראשונות ומוקדמות שלו, וזה אומר שכאן ברדיוס 100 FM, שעתיים של בוקר חדש יוצאות לדרך. אתם מאוד מוזמנים להצטרף, והתשע, יש לנו מוזיקה מעולה הבוקר, מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, הנה לחצתי פליי ואתם כבר שומעים. נספר לכם שגיל חדי הוא טכנאי השידור, זה כמובן ברוס ספרינגסטין עם I'm on fire, ואיתו נצא לדרך. אני שירה זהבי חיית, מאחלת האזנה הרבה, בוקר טוב, שבוע טוב.

בוקר חדש, 7:16 דקות בדיוק, עם כל הלאט הזה, נראה לי שאפשר להרים קצת, לא? אז יאללה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. 100.

Precious. Yes. Depeche Mode. מחזירים אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש וראשון בשבוע. מייקל מצטרף אלינו עכשיו, Remember the Time. מרגי יבוא אחריו.

This Girl, Kungs. אתם רואים, אנחנו מתקדמים לא רע בכלל מהלאט לאט לאט של פאר. עלינו למהר מהר. מקווים שסבבה לכם עם זה הבוקר, שאתם איתנו, מתעוררים בכיף. הנה יודע, מגיע עם בן אדם. ואחרי הפסקה קצרה, קצר צרה, אם לדייק, סופר טאמפ, יהיו כאן גם.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.

מג'יקל סונג, סופר טיימפ, כמובטח. מחזירים אותנו אליכם, אל עוד ועוד מוזיקה טובה לבוקר יום ראשון. מאתגר יש לומר, אוטוטו רבע לשמונה, אנחנו מלווים אתכם עד תשע. עם מוזיקה שאנחנו מקווים,

טובים וטובות כולכם, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חותמים עם הדואט החדש של אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי, כך הוא נקרא. אנחנו נהיה כאן איתכם ממש תוך כמה דקות לשעה נוספת ביחד. ביי בינתיים.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אני

בוקר טוב ברדיוס 100 FM. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

רובסון. פותח שעה שנייה של בוקר חדש. רדיו סמי FM. צ'יק צ'ק אנחנו הגענו. אני אמרתי, אני התרעתי, אני הכנתי אתכם, ואני מקווה שאתם מוכנים לעוד שעה ביחד. טובה. טובה, מעכשיו ועד תשע, אנחנו עם עוד מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם לניק. It ain't over till it's over, ואיזה מזל שאנחנו לא קרובים אפילו לאובר. יש לנו עוד מלא מלא מלא מוזיקה ממש טובה ליום ראשון בבוקר עבורכם. קחו נשימה עמוקה, יוצאים שוב לדרך, מקווים שתהנו. האזנה ערבה שתהיה לכם.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

דורן דורן, save a prayer. חבר'ה, כבר 8:20 תכף, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה לבוקר יום ראשון. השיר הבא נקרא ירח כחול של גן חיות, שיר שקרוי על שם תופעה אסטרונומית נדירה, ידעתם את זה? שמתרחשת ממש עכשיו, גם אתמול בלילה, גם הלילה, יופיע בשמיים ירח מלא שני באותו חודש, חודש קלנדרי, ולתופעה הזו קוראים ירח כחול, שאגב, למרות השם, הירח לא באמת נצבע בכחול, אלא נשאר בגוון המוכר שלו. וירח כחול, התופעה הזו, אגב, ניקה השראה ללא מעט שירים מפורסמים מאוד בעולם, בהיסטוריה של המוזיקה, וגם ללהקה ישראלית אחת, בשנות ה-90, גן חיות. ודעו לכם שירח כחול לא יקרה שוב בשנים הקרובות, אז תשקיעו הלילה בלהרים את העיניים ולהסתכל למעלה. לשמיים. ירח כחול.

Irreplaceable. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. ממשיכים עם שחר, אבן צור, אהומי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.

רבה לשכונה. אלון. בחור בחור. אוטוטו רבע לתשע, יש לנו כאן עוד בחור מוכשר שחיכה עם השיר החדש שלו, והנה הוא מגיע, דודו טסה, מתוך אלבום חדש שנקרא אי, שיצא ממש עכשיו. הנה בית ביפו.

ככה לתוך הנפש פנימה, אורי בנה יביא אותנו לסיומה של הבוקר הזה, והשעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. עם כל הפרפרים, אנחנו נפרדים. תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, ולגיל חדי שהיה טכנאי השידור בשעתיים האלה. מיד תצטרף עליכם ג'ני בלום לשלוש שעות של אהבה פלוס. עד אז אנחנו משאירים אתכם עם קרן רמירז ולוקינג פור לאב, ידיים בחיפושים, שנים כבר. אני שירה זהבי חיית, מחר פוגשת אתכם כאן בשבע, משתמע.

0: דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון של אהבה פלוס, שבוע חדש, שבוע נקי, שבוע יפה, שבוע...
0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: שקט?
0: הכי רומנטי שיש.
1: לא, אבל זה מה שנקווה שיהיה. עידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' עורך לכם שלוש שעות מתוקות של אהבה. גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לפתוח את השבוע שלכם, כמו שצריכים לפתוח את השבוע, עם אהבה, טבלו אותה בפלוס, והסתדרנו. הוואטסאפ שלנו, 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, אז תכתבו לנו. האם אתם mad about the boy?
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: אנחנו כבר נתחיל עם המסרים והקדשות והבקשות שלכם, אבל קודם אנשים יקרים.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: אז כן, אני רוצה לפנות עכשיו לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות, מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב, כי השבוע באהבה פלוס, אנחנו הולכים לגלות לכם על הרבה מאוד פלוסים שחוזרים אליכם, ואולי אפילו לא ידעתם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ועוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה, תוכניות דומות שמגדילה את הסיכויים שלכם לזכות. וגם יש שוברים לחופשה משפחתית אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית. כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, ומספיק שתעשו 45 ימי שירות, מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים האלה הם חופשות ששוות לכם המון כסף, וזה זמן האיכות שלכם עם המשפחה שלכם. אז יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם ומגיע לכם. ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, ייכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

עידית מאחלת לכל המאזינים שיהיה לכם שבוע טוב, מבורך, עם בשורות טובות ואהבה. והיא בוחרת לפתוח את השבוע שלה עם קלי קלרקסון.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
1: במחסני חשמל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
1: דיוד חינם, כוכבית 3065.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

מיכל ביקשה לפתוח את הבוקר שלה עם קצת מייקל, אנחנו בחרנו לך את זה, את יודעת, בכל זאת חשוב. במצב של העולם הזה, בימים אלו, heal the world. דן כותב לנו הבוקר, לחיים אין כפתור הפעלה מחדש, אך בכל בוקר יש לנו הזדמנות להיות שוב מאושרים. אל תיתנו לזמן לעבור מבלי שתיהנו בו. פה, שם, במזרח הרחוק, העיקר שתיהנו.

0: always forever, והמדינה אוהבת את המילואימניקים שלה, כן, אז יכול על...
1: משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: אז זהו, עכשיו לכל הלוחמות והלוחמים ובני המשפחות של מערך המילואים שמאזינים לנו עכשיו בדרכים, בבית או אולי בעבודה, השבוע אנחנו מגלים לכם, אולי מחדשים לכם, יש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים שחשוב שכולכם תכירו. אני מדברת על מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשות, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, שימו לב, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150 אלף שקלים, וכרטיס פייטר, מי שעושה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025, מי שעשה מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים, ובסך הכל מענקים של עד 5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, ומספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז יאללה, אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם, ובזכותכם ייכנסו עכשיו לאתר המילואים. אל תוותרו, מגיע לכם.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

אושרה מבקשת למסור לאחי אורי ולגיסתי חן לכבוד לרגל 15 שנות נישואים. מאחלת לכם עוד הרבה שנות נישואים של בריאות, אושר ונחת מהילדים. וגם מקדישה לכם את השיר הבא. מאושרה. מזל טוב. Yeah, yeah.

0: הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.

איזה נועם זה. ומדם אנחנו עוברים לסיוון שכותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר ואת השבוע כמו שצריך, עם תוכנית שמרגיעה אותי ועושה לי הכי טוב שאפשר. אנחנו משתדלים. בדרך הנשימה מאחלת לכולם שבוע שקט ורגוע. תודה.

וכך מסתכמת לה השעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. ככה פותחים שבוע. אבל מיד אחרי הפרסומות מחכות לנו עוד שעתיים נוספות ביחד. אני ג'ני אחזור אליכם ממש מהר. בינתיים קבלו את ג'ני פרום דה בלוק.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אז למי אתם הולכים להגיד שאתם אוהבים? אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות והבקשות שלכם 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. עכשיו, אואזיס.

מתלבטת אם להגיד משהו לפני שלחץ פליי לשיר הבא. כי פאני כותבת, שקט בינינו זו המנגינה הכי יפה.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מילואימניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם הוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני עובדות הזוג שלכם. אם למשל, אם אתם לוחמים, מילואימניקים פעילים שבונים עצמית בית בתקופה הזו, מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. ואתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעושה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש, מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, ומספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי לקבל שובר נופש בשווי עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. אז יאללה, אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר המילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון.
3: דיוז חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. טוב, זה היה מס, פשוט אי אפשר להתעלם ממנה. קוראים לה שירי מימון, ואתמול היא רקדה את הריקוד של החיים. ולכן לכבודך שירי יקירה, והכישרון הרב שלך, השיר הבא מוקדש לך.

כמה זמן השיר הזה לא שמע כאן בתוכנית. תדעו שנעים להיזכר.

0: משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות, מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב, כי השבוע באהבה פלוס אנחנו מגלים לכם על הרבה פלוסים שחוזרים עליכם, ואולי אפילו לא ידעתם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים ועוד המון המון הטבות שמאוד חשוב שכולכם תכירו, כמו הטבות דיור, עם העדפה בהגרלות לדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות על דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הסיכויים שלכם לזכות. יש גם שוברים לחופשה משפחתית, אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית, כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, ומספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים האלה הן חופשות ששוות המון המון כסף, וזה זמן איכות שלכם עם המשפחה, ומגיע לכם. ויש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. מוזמנים להיכנס ממש עכשיו לאתר המילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: צ'יקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל במאה FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100 FM.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

מישהו שולח אלינו את השיר הבא. הזמן חולף ברוח, את יודעת, לא משנה כמה המרחק עכשיו, כשהגעגוע עמוק בלב. הוא תמיד מרגיש אותך קרוב. כבר שנתיים חלפו, כאילו היית רק אתמול. הרבה שקיעות צבו את הים לאסוף רגעים אלייך, מספרת שמצאת את המקום. גם אם יודעת, בסוף הלב יבקש לחזור, להגשים אהבה עוטפת שישרת עטופה בצלופן. הכל עובר כמו אתמול, גם המחר יבוא לספר את מה שיספר הרגע. אהבה כמו הגשם, תמיד תבקש לשטוף חלומות, בסוף הכל נאסף, אל מקום אחד, שמוטף השקט, את הגעגוע שמנגן בלב.

0: 我就嚟踢佢个啰柚。
1: Zenit יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל הודיע כי כבש את רכס אבו פור אחרי 26 שנה, עם כיבוש המבצר, שר הביטחון ישראל כץ איים על חיזבאללה. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צהל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית, במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת. המערכה עוד לא הסתיימה, כך שר הביטחון. ההסלמה בצפון. לפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי. בהמשך להתראות שהופעלו לפני שעה קלה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים אחרים בצפון הארץ, דובר צהל מעדכן כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
9: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
8: בית המשפט העליון החמיר את עונשו של חמד חמאדי, תושב נצרת, שהורשע בקיום קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני משש לשבע שנות מאסר בפועל. לפי כתב האישום שבו הודה, חמאדי סייע להסתננות לישראל, בדק נקודות חדירה בגבול ואף השתתף בהצתת ארבעה כלי רכב בחיפה ותיעד את המעשה עבור מפעילו. כתבנו אור רביד מציין כי העליון קיבל את ערעור הפרקליטות וקבע כי עבירת המגע עם סוכן חוץ היא מהחמורות שבחוק בשל הסיכון הטמון בה לביטחון המדינה. פעוטה בת 3 חודשים מחצור הגלילית מתה לאחר שפונתה במצב אנוש למרכז הרפואי זיו בצפת. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייה בשטח והמשיכו במאמצי ההחייה המתקדמים גם בבית החולים, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. בבית החולים מלווים את בני המשפחה באמצעות צוותים רפואיים וסוציאליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
0: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנות.

שעה שלישית. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב עלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם, ולפתוח את השבוע שלכם כמו שצריך. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי. כתבו לנו שם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אילנית מבקשת להקדיש לכולכם את השיר הבא בברכת שבוע טוב, רגוע ושקט. Jealous Guy. Roxy Music.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות, מערך המילואים שמאזינים לנו עכשיו בדרכים, בבית או בעבודה, תקשיבו טוב, השבוע אנחנו מגלים לכם ואולי מחדשים לכם שיש מעטפת שלמה של הטבות לכם, משרתי ומשרתות המילואים, שחשוב שכולכם תכירו. אני מדברת על מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשות, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, כמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, שימו לב, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים, וכרטיס פייטר, מי שעושה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-20-25 מקבל כסף על כל יום ששירת, עם מדרגות שעולות בהתאם לכמה ימים, ובסך הכל מענקים של עד ל-5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, ומספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם במקום אחד, אתר המילואים. מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. כנסו עכשיו לאתר המילואים. אתם, כל הלוחמים והלוחמות ובני המשפחה, יכנסו עכשיו לאתר המילואים ותבינו מה מגיע לכם.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, יכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוד חינם, כוכבית 3065.

רוני כותבת, שבוע חדש מתחיל וזו הזדמנות נדרת לפתוח את הלב, לחייך קצת יותר, להודות לאנשים שהופכים את החיים שלנו ליפים יותר. אז מאחלת לכולם שבוע מלא באהבה, ברגעים קטנים של אושר ובחיבוקים שמחממים את הנשמה ובחלומות שמתגשמים. שתמיד יהיה מי שיגרום ללב שלך לפעום קצת יותר חזק ולחיוך שלך להאיר את היום, כותבת מוניק ומבקשת לפתוח את השבוע שלה עם... If I

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים ובני משפחות המילואימניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם הוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. אני מדברת על מענקים ותגמולים והטבות ושוברים וארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לשכירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל, אם אתם לוחמים ומילואימניקים פעילים שבונים עצמאית בית בתקופה הזו, מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. ואם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026, הרף כבר נמוך יותר, הוא מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש ששווה עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגורים. כמובן שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם וזה בזכותכם. ייכנסו עכשיו לוחמים, לוחמות יקרים, מילואימניקים יקרים, ייכנסו עכשיו לאתר המילואימניקים, מגיע לכם.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, ייכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

זהו, זה אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבו בהפקה. הלל אברמוביץ' שרח לכם את המוסיקה המשובחת. יורי שיבנוב, סשה משורו וטכנאים העיקרים. מאחלת שיהיה יום שקט עד כמה שאפשר, רגוע, עם מלא נשיקות. זוכרים את זה? יאללה, נשתמע מחר. ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100FM 100FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד

0: 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעיר נהריה וסביבתה, כמה שיגורים מלבנון נפלו בשטח פתוח. מוקדם יותר בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף כעת השתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכז הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
8: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
7: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
9: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
7: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים, החל מהשעה 5, יתקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק, במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי מיקומי ההפגנות המדויקים יפורסמו בהמשך. במקביל מתקיימת כעת בבני ברק תהלוכה לכבוד עריק, שריצה 5 ימי מאסר בכלא הצבאי. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקית באיסטה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, עד כאן מחדשות 12.
15: סוף סוף אין חיצוץ ביני לבינך.
16: מוזיקה זה...
15: די לחיצוץ. הבאתי מלשון... חצת, לא חצת.
17: רדיוס 100 FM.
15: לא חשוב.
17: מוזיקה זה הכל.
18: And now on your radio.
19: ומתנו שירות רדיו.
18: ולאן רדיו טבקום.
19: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
15: ועכשיו ברדיוס מהפה משדרים לכם בשידור ישיר, מה זאת אומרת מאיפה? מהבופור.

טוב, תירגעו. הביציות האלה. הם לא יודעים את זה, כשהייתי חייל בגלי צהל, בתחילת דרכי, מפיק אפילו הייתי, לפני שדרן של אלק אנסקי בקולה של אימא, שלחו אותי לגבול בלבנון וליד הבופור, עם נעדת שידור, עלו חיילים ומסרו דש. כן, היה דבר כזה פעם. לא היה וואטסאפ.

חופשי, ומכאן זה שלכם, כשהשאלה המרכזית, א', שבוע טוב ישראל ואיזה כיף שאתם כאן, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, איזה שיר מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך, העיקר שיהיה ישן וטוב, אבל וטוב כי גם ככה קשה.

0: הזמן עם ירון אשבל. עכשיו במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל. ג'ויה,
2: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
6: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
7: דיוס חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM רדיוס.
11: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
12: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
11: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
13: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
14: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: בכל פעם שהוא אומר המון טיפים בפרומו הזה, זה נשמע שהוא אומר המון פיפי, לא? זה רק אני? אוקיי.

0: Don't don't don't don't deep.
1: Where's the scat man?
2: אוקיי, חדל קשקשת ברשת, בואו נתחיל לעבוד בבית הזה. מנהרת הזמן פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, ושימו לב לפרס, זוג כרטיסים למופע The Piano Man, מופע הצדעה לבילי ג'ואל, להקת קרני בן במופע מחווה לייב עצום שלא היה כמותו בישראל, הזמר הפסנתרן והמלחין היהודי אמריקאי בילי ג'ואל עם מיטב השירים הגדולים שלו והכי אהובים שלו בעיבודים מקוריים, להקת קרני בן. אני פשוט לא מבין מה אני קורא.

0: בקשה שלך, If you wanna be my lover, כך קראת לשיר, אבל השיר נקרא Wanna be, אותו דבר בינינו, עם ה-Spice Girls. איזה שיר ישב בתור, או, בא לכם לשמוע, נמרוד, אתה רוצה קצת 70's בבית הזה? לא, כי רק 70's חסרים בבית הזה. אבל היי, אתם הלקוחות. אתם תמיד צודקים.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

בקשות, רק פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם מנהרת הזמן ברדיוס FM 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק לייק ענקי בחזרה כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל מצד אחד יפעת אומרת אין איזה דארק 80's זאת אומרת דארק 80's שהוא פייד אני לא כל כך לזכור יותר דארק 80's כי היום מדיעבד זה נשמע פופ לחלוטין כמו השיר שאתה מבקש, ארי

איזה מילים. האמת שזה אחלה שיר, אני אמרתי דובי כבר יותר מפעם אחת. סיסי קאץ' הכנסנו את השיר של הקוזיו היונג לדיסק מנהרת הזמן 2, אני לא טועה, אז כשהוצאנו דיסקים, והשיר הזה בעיניי הרבה יותר טוב. מנהרת הזמן, אנחנו כבר לא מוצאים דיסקים יותר. מנהרת הזמן עם בקשות, השירים שלכם, תגובות מכל הסוגים, מכל הטעמים. אני רואה מה מבקשים כאן, הרבה מבקשים מתחילת 2000s, הרבה מבקשים מ-90s, הרבה מבקשים מ-80s בסיסי, כמו זה, Wake Me Up Before You Go Go. ירין, זו הבקשה שלך, מבקשים כאן 70s, מבקשים הכל.

מנהרת הזמן ברדיו סמי FM. Music is everything. איזה סוף שנות 90 בבית הזה. יוסי רובן, זו הבקשה שלך. ירון, אני מתפלל, מתפלל שתשמיע את אינה קאזינס עם פריי. על איפה שמענו כמה פעמים. הנה התפילות שלך נענו. קלטתי את משחק המילים שעשית פה נחמד. כן. אורן, הפרס על בקשת הזהב הוא זוג כרטיסים למופע פיאנומן, מופע הצדעה לפילי ג'ואל של להקת קרניבנד הישראלי. איליה רויו כותבת, אוי, עם הפרס השבוע הוא כרטיסים לפילי ג'ואל, אולי תשמיע סוף סוף את השיר שאני רודפת אחרי כבר שנים שתשמיע, Meadow of Trust.

0: יונש ביי. מהFM רדיוס. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים.

0: מתקדמים, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. בנוסף יורטו שני שיגורים לאזור חניתה, במקביל נשמעה התראה גם שם. מוקדם יותר היום, בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכס הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
5: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
4: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לי נעים, כתבתנו עם הפרטים.
6: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180,000 שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
4: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
7: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
4: עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: התכוונתי להגיד מקודם שאין חסות כבר ואין חוצץ ביני לבינך, די לחיצוץ. או, תודה רבה, לקח שעה שזה יצא לי.
2: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: ונפתח בשיר קבוע שבו אנחנו מביאים את

כל הזמן ומודעים כל הזמן גם להזקות כרגע בצפון. שוש שירזיאן ויצמן, ביקשת את זה לצפון באהבה. ירון, תקדיש שיר לצפון באהבה לכולם שם. ברור, איזו שאלה, איזו שאלה, אנחנו עושים את זה הרבה, ואני תמיד אוהב לתת להם את התחושה הזו, רק אלוואי ואני לא צריך לעשות את זה עוד. ולכל חיילנו גם אורן, בוודאי. מנהרת הזמן ברדיוס מהFM מצדיעה.

היא לבנונית. נו, איך זו בעיה שלי? מזל שלא ביקשת את איך קוראים לנו? יו, יש זמרת לבנונית מאוד מפורסמת. נו! לא, לא לעזור לי, לא לעזור לי. רגע, רגע. אני עידן מגיל שאני מסוגל לבד. פיירוז, פיירוז.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשברי. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
0: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
5: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
6: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
7: מושיקו, פנק אותי!
5: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
6: כן.
5: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
6: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
5: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
6: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100 FM.
8: מנהרת הזמן, השתיים.

90 ו-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן, ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תעשה לנו את זה במיוחד, קוראים לה בקשת הזהב, ואז ניתן פרס, הפרס הפעם, זו כרטיסים למופע The Piano Man, מופע הצדעה לבילי ג'ואל. מדובר להקת קרני בן במופע מחווה לייב עצום שלא היה כמותו בישראל, לזמר הפסנתרן והמלחין היהודי-אמריקאי בילי ג'ואל, עם מיטב השירים הכי גדולים והכי אהובים שלו, בעיבודים מקוריים. להקת קרני בן עושה בילי ג'ואל, יום חמישי הקרוב, בהיכל התרבות בראשון לציון, להזמנות חייגו, כוכבית 3701. וברור שאפשר לחטט ברפרטואר העצום שלו. קודם כל זה, להיט בטיק טוק.

נכון, הנה, בבקשה. כולם מעניינים כאן מאחורי הזכוכית, כאילו יש להם ברירה. אחלה דדי קול, תמיד כיף כאן. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. הילד דיוויקר, את כותבת אפשר...

0: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיס שים אתכם למונדיאל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפה.
9: טוב, תסלחוני עם כל הבקשות שולים שלכם, אני חייב לזוז. אחרי שכבשתי את הבופור, אני חייב רגע ללכת ל-YY West. קלטתם מה עשיתי פה?

0: הסרט, הטוב הרע והמכוער. במקור זה היה הטוב הרע המכוער והחתיך, ואני הייתי צריך להיות החתיך, ובסוף הורידו אותי בעריכה. אבל אני לא רוצה לדבר על זה, כי זה כואב עדיין, אבל אני רוצה לאחל. למי שאני מעריץ, קלינט איסטווד, יום הולדת שמח, הוא בן 96. לא, אין לי מילים על האיש הזה.
1: But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

הדס דניאלי, ברוכה השבה, ירון הרבה זמן לא כתבתי, עכשיו אני שוב כותב את ג'ורג' מייקל, א' היה דבר שלי דיפרנט קונה, זה כאילו לא בא לי שירים שקטים מדי, בא לי טיפה וואו. ואפרופו מה שאני אומר, אורלי אביטן כותבת בדף הפייסבוק, תגיד לי ירון, איך אפשר לעבוד עם שירים כאלה? זה לא נורמלי. סבבה, אז אני אשים שירים שקטים ושירי דיכאון ושירים שיאפשרו לעבוד, אולי נשים שקט. את רואה?

אפרת, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר קורמי, בסיסי בבית הזה, בלונדי דבי הרי, בוודאי. ולא, זו לא בקשת זהב, ולא, אני לא מחלק כרטיסים למסיבה, כי פרס את בקשת הזהב. כמו שאמרתי, כרטיסים למופע הצדעה לבילי ג'ואל בחמישי הקרוב, בחל התרבות ראשון לציון, כרטיסים בכוכבית 3701. אפרופו המסיבה שלנו ביום חמישי, זה יהיה בכיוון של מסיבת טי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: גט קומפי,
0: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל.

0: חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: 100 FM רדיוס. לא, זה לא בסדר. אני רוצה את האחראי כאן.
7: צהריים טובים.
6: לא, אני לא מוכן ככה.
8: ברדיוס 100 FM.
6: איך כבר שתיים?
9: מנהרת הזמן. השתיים.

0: מחפש favorite shirts. אבל אפרופו פרשוש, אני חייב להזכיר ולהגיד תודה רבה אפרים החיית על החולצות המעממות. מה זה סידרת אותי לשבועות הקרובים במסיבה? כאילו כולם אמרו, וואו, איך זה מונח עליך, איך זה מנח, I'm too sexy for my shirt. מנהרת הזמן לרדיו סויפם, תוכנית הרדיו היחידה בעולם שהפכה ללייב של מסיבות. המסיבה הבאה שלנו בחמישי בתל אביב, מסיבת טיל, או יותר נכון טילון קיץ, קלטתם את ה...
1: The Time Tunnel.
0: השקעתי, די.

Bad Boys Blue, ואל תגיד שזה לא שיר טוב, זה שיר מעולה. אני משמיע הרבה, קודם כל את You're a woman, I'm a man, אחר כך את Pretty Young Girl, שאני לא יודע אם השיר הזה עובר היום, ואז את גימי גימי ינבל, שגם אני לא יודע אם השיר הזה עובר היום. Anyway, מה בא לכם לשמוע? בעל הבית השתגע, יש לנו הכל. מיטל, בא לך Backstreet Boys. עלינו.

0: בדף הפייסבוק שלנו. אתה יודע, hands up זו כאילו קניעה של אהבה, לא מה שאתה חושב. אבל גם יש מזה ריקוד כמו אילה, אילה, אילה, ריה שמרינה מזה את הידיים למעלה בבריכה. לא בטוח שאנחנו רוצים שכולם ירידו את הידיים למעלה בבריכה. בוא. מנהרת הזמנים, בקשות השירים שלכם, 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמנים, ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אורית רץ זלינגר, את מקישה ביוטיוב ABC, זה נותן לך שיר ילדים ולא את הלהקה הזו ABC? תקישי ABC, רווח, The Look of Love, ייתן לך. או שלא. בוא ננסה רגע.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. ותנאי המבצע באתר ישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
10: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
11: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
10: האנשים והטכנולוגיה.
12: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: ונעבור אל הפטנט הגדול של כל הזמנים,
14: פינת המזגן.
13: ברור, כאילו השיר

משהו. תמיד חושבים שאני מעריץ של מייקל ג'קסון. אני לא מעריץ, אבל אני מאוד מעריך. מאוד. אבל אף פעם לא רוצה להתחפש עליו או אובססיבי לגביו. אני רק כן רוצה להגיד משהו. תורידו את התלבושת, תורידו את השערוריות, תורידו את המחלוקת, תשמעו מבחינה ווקלית. איזה סמר הוא! זו שירת מלאכים. סיגל קריף, זו הייתה הבקשה שלך. לא, עדיין לא ראיתי את הסרט. אני צריך להתחיל להתעורר על עצמי ולראות דחוף. לורנה ריאס, אתם בצפון שם בסרט אחר. ירון מאזינה לך מצפת דרך האפליקציה של רדיוס מהFM. אתמול חגגתי יום הולדת, אבל זה יום הולדת הייתה לי. כל היום הזעקות. וואו. אז נפצה אותך. ונחגוג לך ולכל השאר בצפון שחוגים ימי הולדת. הנה עכשיו עם סלבריישן.

עושים את הבררר. יש לי מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. נלי, תודה רבה רבה שתמיד התוכנית הזאת שמח. ויריב נוח מדווח, ירון כותב לך ביד אחת.

0: דורון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
6: רק פה ורק מאיתנו אפשר לבקש שירים כאלה, כאילו, לא, לא שאני מתלונן, אבל זו באמת יציאת שנות 80 ש... רק פה.

בעולם עדיין משדרות את השיר הזה של סטייל, Run for your life. בישראל כאילו זה רק אצלנו שם, כמו את זה כאילו יורופופ של היורופופ של היורופופ. משנת 87. Run, run, run. Run for your

ברור שהוא מזכיר את הבייסיק של ג'וני, ג'וני קאם הום וכל זה, זה בדיוק משם. anyway, איציק ינקו, אתה לגמרי בקשת הזהב עם השיר הזה של סטייל, run for your life, ויש רק המובטח זוג כרטיסים למופע פיאנומן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל. מדובר ללהקת קרני בנד במופע מחווה שלא היה כמותו בישראל, הזמר, הפסנתרן, המלחין, בילי ג'ואל, עם מיטב השירים הגדולים שלו. להקת קרני בנד עושה בילי ג'ואל יום חמישי הקרוב, בהיכל התרבות ראשון לציון, להזמנות חייגו. כוכבית 3701, תהנה, והזכייה בחפות הקולנוע מתפרסם באתר של רדיו סמייפיין, וזהו. הרגע הם ישירו את זה? חובה!

הזמן ברדיו ישראל, אתם מיוזיק איז אבריטינג. עופר דותן, מה אתה מסתבך לי עם שם הסולנית? כולה מילק אנד שוגר, זה הרכב שחידש אלוהד הסונשיין מתוך הסרט שיער. לא, איזה סרט, איך בכיתי בסוף. די-ג'יי יצחק בלו, אתה מאזין מהצפון, אני מניח שבצפון עכשיו די קשה, אני יודע שדי קשה, אין, ברגע שזה נגמר ואפשר לעשות, אני כבר חולם על זה, מסיבה בצפון. ואז אני אגיד, and you can dance. For inspiration. ואז אני אגיד, come on.

0: את הזמן עם ירון אשבל. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: 100 FM, רדיוס.
8: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, חזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל, עירות בוצע באזור שלומי. מוקדם יותר נשמעו חזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זהו 5 שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו חזקות.

0: קודם תולה בעקבות חשש לחדירת כתבם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זוהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.
1: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון.
0: ברצועת עזה צהל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כעשרה טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית. הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הדיווח.
2: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, הריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אשכרה יום ראשון הגיע. שלום, ברוכים הבאים. סוף מאי כבר. אשכרה, סוף מאי כבר. מחר כבר חופש גדול, לא שכאילו זאת הייתה שנה משופעת ימי לימוד לילדים שלנו, נכון? אירוע רודף אירוע. והשגעת הזאת בצפון חייבת להסתיים, להיפסק. זה פשוט נורא, והיום דיברתי עם חברים שם, הם במלחמה טוטלית, לא זזים מהממדים המקלטים, אין בתי ספר, אין גני ילדים, זה אירוע שחייב, חייב, חייב להסתיים. לטובתנו, כמובן. מה אני אגיד לכם? בלי לגוע, כמובן, מהעבודה החשובה מאוד שעושים הכוחות שלנו. הגענו עד אבו פור, כבשנו אותו. בסדר. מלחמה. בואו נעשה דברים טובים היום, יאללה.

0: טוב, נתחיל בפינוקים לדעתי, נכון? נתחיל בפינוקים, יאללה. תתחילו סמס אליי 03-90-22-5-5-5. זו כרטיסים למופע של יהודה פוליקר, עיניים שלי, 40 שנות אלבום המופת הזה. פוליקר לוקח את הקהל למסע מוזיקלי עם הלהיטים, עם הקלאסיקות היווניות, עם הרוק אנד רול של בנזין ושל אלבומי הסולו שלו, ועם 11 נגנים מוכשרים על הבמה. מופע מאוד מרגש. יום חמישי הקרוב הוא יהיה בזאפה אמפישוני. זו כרטיסים עליי לפוליקר, לכו לראות אגדה. וגם בנצו הולך לכבוש עכשיו לראשונה את אצטדיון שלמה פתח תקווה. זה הולך להיות הופעה כנראה גדולה בישראל, באצטדיון כזה. חמישי הבא, 11 ביוני, 14,000 צופים. אחרי שנה מלאה בלעיתים, בן צור מגיע לאצטדיון שלמה פתח תקווה. אני שולח אתכם עם זו כרטיסים עליי. כרטיסים באתר טיקט מאסטר כמובן, למי שרוצה ויכול. הזכייה בחפוף לתקנון. באתר רדיוס 100 FM אתם סמסים אליי. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5.
1: מושיקו,

אז זה אירוע ראשון שקורה השבוע, בן צור, 14,000 צופים, חמישי הבא, 11 ביוני, אני נותן לכם זוג כרטיסים, מופע של פוליקר, זה בשבוע הזה, חמישי הקרוב, בשוני, זה גם זוג כרטיסים עליי. מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-55-55, הפינוקים לא נגמרים היום, כי בדרך לאולפן שלי דודי אסייג מאקסיון אדלן, אנחנו תכף ספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות פה, מהפכה אמיתית בעולם הקרקעות, הוא הולך להביא לפה הפתעה, ככה הוא סיפר לי, אני מחכה לפרטים ממנו. כשהוא יבוא אני אספר לכם גם ביחד איתו, בסדר? אז תתכוננו גם בעולם הזה של ההשקעות לקבל פצצה היום. אבל פצצה חיובית, מספיק לנו פצצות שליליות.

0: טוב. אמרתי והנה ההפתעה מגיעה, קבלו עסקה שכולם מחכים לה, זו לא סתם עוד קרקע, זו לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אנחנו מדברים על אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים. אוי כמה זה חשוב, תקשיבו טוב, אקסיון נדל"ן מציגה לכם קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל, מרכז ישראל, בגבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, זה פריים פריים לוקיישן, סופר פריים. שימו לב למצב הקרקע, בדצמבר 24 אושרה תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב תחנות מטרו, ואכן מתוכננות במקום שתי תחנות מטרו. דירה להשכיר, חברה ממשלתית מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית החלוקה. במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. כלומר, הקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה. ממש, ממש, רגע לפני אישור תוכנית מפורטת, והמחיר של הצפוי לעלות בצורה משמעותית. מי שמבין נדל"ן יודע על מה אנחנו מדברים עכשיו. הקרקע מוגדרת כעת כקרקע צהובה, תקשיבו טוב, אתם משלמים עכשיו 495,000 שקלים, כשהצפי שתוך כשנתיים, שלוש, הקרקע יכולה לשלש את השווי שלה. זה מה שמספר לנו היום דודי מאקסיון נדל"ן. הוא שם יד על הקרקע הזו בשבילכם ואיתכם ביחד. הביקוש גדול מאוד, המלאי מוגבל, אל תפספסו את הרכבת. 495,000 שקלים, פחות מחצי מיליון, והקרקע שלכם בהתקדמות מטורפת. תתקשרו עכשיו לאקסיון נדל"ן, כוכבית 3634, כוכבית 3634. אמרנו, זו לא עוד סתם קרקע, זו לא קרקע שמחכה ל... זו קרקע שכבר עברה כמה וכמה שלבים חשובים מאוד, ואנחנו כבר אחרי אישור תוכנית תמ"א 70, אישור תוכנית חלוקה ואישור הוועדה המחוזית לתנאי הסף, וקרקע שמיועדת, כמו שאתם מבינים, לעשות לכם תשואה יפהפייה, בפחות מ-500,000 שקלים, פחות מחצי מיליון שקלים אתם שמים יד על הקרקע, כמובן אינה זמינה לבנייה כרגע, אבל הבנתם את התהליך, הבנתם איפה זה נמצא, תרימו טלפון, שאלו את כל השאלות, תכירו את העניין, תבואו לפגישה, אל תסגרו לפני שהבנתם, כוכבית 3634, כוכבית 3634, אנחנו מדברים על גבעת שמואל, קריית אונו פתח תקווה באמצע, פריים לוקיישן, כוכבית 3634.
1: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מושיקו שטרן, VIP.

0: מה שלום רוקי? עוד היה בקרוב עושה אצטדיון המזגן. כולם באצטדיונים.
1: טירוף.
0: דניאל, מה קרה לנו? כולם אצטדיונים.
1: טירוף, חייבים להקים עוד אצטדיונים להופעות האלה.
0: טוב, דבר אליי.
1: לראשונה בעולם, מסעדה כשרה זכתה בכוכב מישלן. מסתבר שלא דבר כזה עד עכשיו. מסעדה כשרה זכה בכוכב מישלן.
0: יפה.
1: השף הישראלי רז שבתאי, הבעלים של מסעדת מוטרה בצפון מיאמי, הצליח להיכנס לרשימת הכוכבים היוקרתית של מישלן. ובכך הפכה המסעדה למסעדה הכשרה היחידה בעולם עם ההכרה הזו.
0: יפה מאוד.
1: כבוד.
0: אותי זה משמח.
1: כבוד.
0: מה עוד?
1: אני חושב. יש אנשים שאצלם תרומה עניין שוטף ויומיומי. אחד מהם הוא אמיר סנדלר, ראש ישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת, והוא גם רב סרן במילואים. הוא שירת מאות ימים כלוחם בחזית מאז השביעי באוקטובר, ולפני מספר ימים הוא הגיע לבית חולים בלינסון ותרם כליה לתושב הדרום.
0: מקסים.
1: אב לשלושה ילדים, ועל זה נאמר, וגם הוא אומר בעצמו, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. פשוט גיבור הבן אדם.
0: כן, ירבו אמן עלינו.
1: בהחלט.
0: מה עוד?
1: הבוקר נחשף הראשונה פרויקט חשוב מסוגו שנקרא כל מה שעוזר. מטרת הפרויקט בעלת מודעות לחרדה, להנגיש מידע וכלים ולעודד שיח פתוח ולא שיפוטי בנושא החרדה. הפרויקט הזה הוא בהובלה של אסי עזר.
0: וואלה.
1: אסי הגדול.
0: כן.
1: יחד עם משרד הבריאות ובשיתוף אבי אוחיון ומתן דרור. ומתוך הפרויקט שחלק מאמנים שולחים בו חלק זו נסרין, רוני דלומי, דנקר, יצא השיר הראשון שנקרא מה שקשה להגיד בביצוע איתי לוי.
0: רוצה לשמוע?
1: מאוד רוצה לשמוע.
0: איתי לוי מפציץ לאחרונה, הפרויקט ההוא, מה זה, מהסינגל לבד, ואז אלבומים, ואז מספרים, ואז לא...
1: רק שימשיך, כיף.

0: לכתוב לי.
1: מה שקשה להגיד, איתי לוי בפרויקט חדש, מבית העשייה הזר, אבי אוחיון, מתן דרור, חברים שלנו, איזה כיף, וזה לנפגעי הנפש, והחרדה. אז אפשר רק להתפלל, נכון? נכון?

0: שיר הזמרים לי להנחתה, כי אפשר להתפלל לבית בישראל הרבה מאוד זמן, וכמו שאתם רואים המחירים רק עולים ועולים ועולים. אבל יש פה את דודי, דודי שלנו, דודי עשייה כמובן מאקסיון עדלן. דודי לא איתנו ביום הראשון, הוא כבר מגיע אלינו המון המון המון פעמים במהלך השנתיים האחרונות, אפשר לומר, נכון? משהו כזה?
1: שלוש.
0: שלוש.
1: ארבע.
0: אני כבר לא עקבי, אתה רואה? מרוב שאנחנו זה, אנחנו גם חברים ברמה האישית.
1: נכון.
0: אבל זה לא גורם לו לרגע אפילו, לתת לכם לחשוב לרגע אפילו, שמישהו פה ימכור לכם משהו שאתם לא מעוניינים בו, או לא רוצים בו, או לא צריכים אותו באמת. ולכן, אני מביא אותו כל פעם מחדש לאולפן הזה, כדי לספר לכם פה בגלוי, בדיוק איזו עסקה הוא מניח על השולחן היום, מה אתם יכולים לעשות בעסקה הזו, מה הצפי, איך רואים את השנים קדימה, ולמה כדאי. דבר אלינו, בבקשה, דודי.
1: מה העניינים, מושיקו?
0: ברוך השם.
1: התגעגעתי, התגעגעתי. מושיקו, הבאנו בשורה.
0: דבר אליי.
1: יש לנו קרקע שעכשיו אנחנו מביאים, זה קרקע שהיא נמצאת בגבעת שמואל, זה במקום מאוד מאוד מאוד מרכזי. זה לא הצעה רגילה, זה הצעה ממש ייחודית ומיוחדת במינה. זה קרקע שמבחינת האישורים שלה, מושיקו, מאוד מאוד מתקדמת, ואני אגיד לך גם מדוע.
0: אוקיי.
1: קודם כל, היא עברה את כל השלבים של הוועדות. היא כרגע ממש עכשיו, במרץ האחרון, היא קיבלה את האישור לפני איחוד וחלוקה, ועמדה בתוכניות. זאת אומרת, יש מעין, בתוכנית של הטאבו, מעין אישור שהאם הוא עומד בתקנים, עומד בדרישות או לא. והקרקע הזו נמצאת על שתי תחנות מטרו. תבין, בכל תהליך המטרו של כל מדינת ישראל, יש בכל המרכז ארבע נקודות שהן נפגשות, כאילו שיש הצטלבות של שתי תחנות.
0: תסביר למי שלא מבין מטרו.
1: מי שלא מבין מטרו, יש תמ"א 70, שזה המטרו הרגיל, יש תמ"א 65, שזה קרנועית וקרנועית, ויש שם באותו אזור גם אוטובוסים. זאת אומרת, עכשיו, יש לך שלוש תחנות של הסעה שמנגישים מה שנקרא אנשים ממקום למקום.
0: אוקיי.
1: עכשיו, זה כל ההתכנות של הקרקע הזו. הקרקע הזו זה הקרקע היחידה באזור המרכז,
0: אוקיי.
1: שהיא כרגע פנויה. עכשיו, מה היתרון שלה? היא גם על מטרו, וגם דירה להזכיר שזה חברה מטעם המדינה מקדמת את התוכנית, זה רק קוראים לזה דירה להזכיר, אבל המטרה של החברה הזו זה חברה שהיא, מה שנקרא, רוצה להפשיר את הקרקע, והקרקע נמצאת בתנאים מפשילים. זה הקרקע הכי טובה ששיווקתי אי פעם, באמת, אני גאה לשווק אותה. זה קרקע שאני מעולם לא התעסק עם כזה מוצר שהוא מוגמר, אני מדבר על מוצרים שהם הרבה, מה שנקרא, בתוליים, כפי שאנחנו מדברים.
0: כן.
1: ופה יש לנו גם דוח שמי, אגב, מי שמטפל בעסקה הזו זה משרד עורך דין פירון, ולא רק שמשרד עורך דין פירון, יש הסכם שיתוף ענק, זה הולכת להיות ההשקעה שמי שכרגע משקיע, לפי מה שאני רואה ומכל הנתונים שקראתי, המקצועיים, הולך לשלש ולהרביע את הכסף שלו בזמן הקרוב מאוד.
0: יפה. עכשיו, הסיפור פה השונה באמת בין כל הדברים האחרים שדיברנו עליהם כל הזמן, זו ההתקדמות, זה האירוע, נכון? הקרקע מאוד מתקדמת לקראת.
1: הקרקע נמצאת בשלבים, מה זה בזה? בשלבים הסופיים, אם הייתי מראה לך עכשיו את הגרף של תהליך חיה של כל הקרקע מרגע שהיא חקלאית ועד שהיא מאושרת, זה בשניים, שלושה השלבים האחרונים.
0: וואו.
1: מתוך 20.
0: טוב, המחיר, זה הכי חשוב.
1: המחיר הוא כרגע, אנחנו, קודם כל, אני לא אמרתי, אבל אנחנו שיווקנו את רוב הקרקע, יש שם 8 דונם, ואני לא צוחק, יש לנו דונם אחרון, זהו.
0: אוקיי.
1: לא הגעתי לפה אפילו.
0: אוקיי.
1: עשינו מבצע, במקום 539 אלף שקלים, אנחנו מוכרים את הקרקע, את היחידת קרקע, ב-489 אלף שקלים. אדם שבא, מה שנקרא, מקבל את היחידת קרקע על שמו. למה אתה מסתכל עליי ככה, מושיקו? אתם צריכים לראות אותו. 495 אלף שקלים, נכון, משוקים מסתכל עליי. וואי וואי וואי וואי,
0: מה אתה עושה אותי לא בסדר עכשיו?
1: וואי וואי וואי,
0: שלא אגיד לך נגעת נסעת, חבל, מאזינים שומעים אותנו, אתה יודע.
1: מי שמתקשר היום נגעת נסעת.
0: כן?
1: כן.
0: איזה גבר.
1: נשבע לך שזה בא לי, ותודה, זה, אני התבלבלתי.
0: כן.
1: אני רואה אותך, אני תמיד מתבלבל, אני שתחתי.
0: כוכבית 3634 זה המספר של דודי והצוות שלו באקסיון נדל"ן. כוכבית 3634. אם הבנתם, ונראה לי שהבנתם, מדובר בקרקע, קודם כל האזור, גבעת שמואל, מי שמבין עניין, פתח תקווה, קריית אונו, בדיוק באמצע, פריים לוקיישן, דניאל גר באזור, הוא יודע, אזור מטורף בנדלן, אזור
1: לגמרי.
0: ביקוש משוגע, אזור שהסחירות בו מאמירה ומאמירה כל שנה.
1: אגב, מוכרים שם דירות ב-4 מיליון שקלים.
0: יפה.
1: דירות קטנות ב-3.
0: יפה. זאת אומרת שאם אתם היום שמים את היד על הקרקע הזו ב-480 ו...
1: רק היום, 485 אלף שקלים, יפה. זה אמור להיות בדיוק יותר, ב-10,000, אבל בסדר, בסדר, בסדר, מושיקו, איך הוא מפנק את הלקוחות שלו על חשבוני?
0: הבנתם, יפה, גזרתי אותו בעוד 10,000 שקלים ככה בלי ששמתם לב, 485 אלף שקלים למאזינים של היום בלבד, מחר זה כבר לא יהיה ככה, 485 אלף שקלים, אל תפספסו את הרכבת, הביקוש גדול, המלאי מוגבל, הקרקע בשלבים הסופיים שלה לפני אישורים אחרונים, אינה זמינה לבנייה, אבל אתם לוקחים אותה כשהקרון כבר תכף מגיע לתחנה.
1: ממש.
0: תרתי משמע.
1: שלא יפספסו את הרכבת, אחי.
0: בדיוק, כוכבית 3634, על הדונם האחרון, מי ייקח את היחידות האחרונות בתוכו? כוכבית 3634, כוכבית 3634. דודי, כשמגיעים למשרד, מה חווים? מה החוויה?
1: החוויה שבאים, לומדים, מסתכלים, רואים, אנחנו לא מחתים עם כלום, נותנים לבן אדם את כל הנגישות למידע ולחומר שאותו הוא צריך כדי ללמוד, ואת החתימה במידה וכן, רק עבור שבוע ימים.
0: יפה, אוקיי. ואת שלחו לי הודעות, סגור לי, סגור לי, זה לא קשור אליי, זה דודי. כוכבית 3634, כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל אנחנו אחרי שלוש תחנות חשובות, דצמבר 24, תמה 70, אושר. תוכנית החלוקה ב-25, ינואר 25, אושרה. מרץ 26, הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. כלומר, הקרקע, רגע לפני הפקדה, ממש לפני שיעור תוכנית מפורטת, צהובה, מוכנה לשנתיים שלוש האחרונות שלה, לרגע שהיא הולכת לשלש את עצמה, לפי הצפי, וכמובן לפי דוח השמי, שזה הכי חשוב.
1: מושיקו, אני יכול לומר בוודאות, והנה זה מוקלט, זה ברדיו, זה רשות הרשנייה, אנחנו עושים את העסקה בצורה הכי ישרה, נותנים את כל הנתונים, ובאמת, אני אומר לך, אני ברמה אישית מאמין מאוד מאוד בעסקה, זו העסקה הכי טובה ששיווקתי.
0: כוכבית 3634, כוכבית 3634, לכו לבדוק, לשמוע, להכיר, להבין, לא חותמים, עד שמבינים ומכירים היטב את העסקה. בהצלחה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
12: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
0: קבלו, היום יצא טרי.

0: יובל דיין מדברת איתי היום הרבה זמן מאז שהוציאה שיר אחרון, ויש לי מלא מה לשאול אותה ולשמוע אותה סוף סוף קצת. זיקר בשעה הבאה. בינתיים זוג כרטיסים להופעה של בן צור, 14,000 צופים יגיעו להיכל, לאצטדיון שלמה בפתח תקווה. הופעת ענק אולי הכי גדולה ever, חמישי הבא, 11 ביוני, כרטיסים באתר טיקט מאסטר, וזוג כרטיסים לפוליקר הוא בחמישי הקרוב, בשוני. זה הפעם פי שוני, יום חמישי הקרוב, עם 11 נגנים וכל הקלאסיקות של פוליקר, שווה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, יהיה קצת אווירה של...
1: הלו, הלו. שים לי ווליום לקוחות.

0: יודעת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...
0: הקונה מטאטה, חלמבדה או סלסה או סמבה, בדרך עלית לי אוקטבה, כשאני משחק על טאפס.

0: טוב, דודי, תתכונן, כי אנחנו סוגרים שעה ראשונה. קודם כל, תן לי רגע איזה תמונת מצב. מה קורה?
1: דחוף, אני צריך אנשים שיעזרו לי לקבל שיחות. דחוף, מוקדני שיחות, כוכבית 3634, יש לכם עבודה בטוחה. תבואו לעזור לנו לענות לכולם.
0: אנחנו מדברים השבוע על הזדמנות אמיתית, אולי הקרקע, לא אולי, דודי הגדיר או הצהיר שזו הקרקע הטובה ביותר שהוא מכר עד היום. העסקה הטובה ביותר שהוא מכר עד היום, בפחות מ-500,000 שקלים, אתם שמים יד היום על קרקע בגבעת שמואל, בין קריית אונו לפתח תקווה, שמתקדמת בטירוף לקראת הרגע שבו אתם תעשו את הבוננזה. כל הפרטים בשעה הבאה למי שלא הזין לי, כוכבית 3634 לכל הפרטים הנוספים, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל הביקוש מטורף כי זה תכף תכף ייגמר, זה רק דונם אחד שנותר פה, כוכבית 3634.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי לי למשכנתאות והלוואות.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: This is a VIP only broadcasting.
10: ועכשיו, זוכת פרס, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
9: The

0: רגע, מה, אני אתכם את כל השיר עכשיו, חכו רגע. יובל על הקו. יובל, דיין.
1: מה קורה?
0: מה, את מקפיצה את הרגל, אוכלת ציפורניים?
1: תראה, כשאני בלי לק.
0: רגע, אני אגיד למאיה לחבות הרדיו שהילדות שלי לא שמעו, וזה ככל עומד, תפסיקי לאכול ציפורניים, תפסיקי לאכול ציפורניים.
1: אתה יודע, פעם היה את הלק הזה שהיו מורחים, זה היה נקרא מרה.
0: מרה, מרה, כן, נכון.
1: אימא, זה,
0: כן, זה היה עונש, מה זאת אומרת?
1: אין מר כזה בעולם.
0: זה היה זאב אצל המרוקאים פלפל חריף. נכון? ואת יודעת על מה אני מדבר, את יודעת. את יודעת, את יודעת.
1: אני יודעת טוב מאוד.
0: מה יובלי, מה, התגעגענו?
1: וואי, מאוד מאוד מאוד התגעגעתי. גם, אתה יודע, התקופה הזאת, זה נותן להרגיש כאילו הזמן טס לנו, כאילו בורח לנו בין האצבעות. ויאללה, מזל שיש שירים שמדברים, מתקנים קצת.
0: אבל גם הרגיש לי שאת מוציאה שירים רק כשאת מרגישה שזה נכון. שנוח לך, שטוב לך.
1: לא כולם ככה.
0: למה עכשיו, את יודעת?
1: למה עכשיו?
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל אני חייב להגיד לך.
1: קח את האלבום מוכן, כאילו, מחכה. הוא ממש מחכה לרגע הנכון.
0: ומה מונע, כאילו, מה גרם לך רגע להשתהות, לחכות, להתכנס שנייה?
1: אני חושבת שהמצב, כאילו, בסופו של דבר גם אני מחוברת למציאות, אני ריאלית, אני לא יכולה... אתה רוצה להוציא שיר ופתאום היה את המתקפה ואיראן ופתאום ספירת העומר ואתה רוצה לפרט את עצמך בין,
0: נכון.
1: בין המצרים, יש כל מיני עניינים
0: ש... גם השיר הקודם שלך לדעתי היה ממש טוב להתפספס בגלל הסיבות האלו, נכון? שהיה ככה בין לבין כזה.
1: לא, לא יודעת, יש סיבה אחת בעולם הזה, אתה יודע, שנינו יודעים את זה, אבל כן, בוא נגיד, אני משתדלת כמה שיותר לדייק בתזמון והתוצאה כבר כאילו לשמוח בה מה שיש.
0: נכון, נכון. אבל את מעמדך כבר הסקת, אני חייב לומר לך. זאת אומרת, בכל מקום שאני מדבר עלייך, שומע עלייך, כאילו, יש איזה מין מקום כזה של יובל דיין, זה יובל דיין. לא יודע, אולי מה שעשית לביידן, לא יודע, משהו קרה שם ששם אותך במעמד כזה של שיש יובל דיין ויש...
1: אני רוצה להאמין שזה הסור של הקריירה, ולאו דווקא הנקודה
0: האחת הזו, אבל כן. לא, תשמעי, מה, בואי, זה רגע חשוב ומכונן בעיניי, זה רגע שעשה לך הרבה שפו, מהצד שלי זה כפיים. מה, לא יודע מה, כל אחד אחר שעושה מה שהוא רוצה. ברור?
1: כן.
0: ברור, זה שאת עומדת על שלך. האמת שהיא מגיל קטן, לא? כאילו, מהשלב הזה שעלית לחצי גמר שם.
1: זה משהו כרוני לעמוד על שלי הזה.
0: כן, אה?
1: כן, לגמרי. בדיוק אתמול העלינו באינסטגרם ובפייסבוק וזה, כאילו, את הרגע של הפרישה.
0: אוקיי.
1: באמת, לחבר את הנקודות, כאילו...
0: וואלה.
1: וכאילו, כי באמת הרגשנו שהסושיאל דור, כשעושה לי את הסושיאל ואני, הרגשנו שכאילו זה הלב של השיר גם. זאת אומרת, המקום הזה של להיות נאמנה לעצמי ולהסכים להרגיש את התחושות, גם אם הן קשות, גם אם נגד הזרם, גם אם לא יודעת מה, תהיה נאמן לעצמך, זה בסופו של דבר המסר.
0: אני מת על זה. ואני שמח מאוד שעשית את זה בעצמך, כי אם לא היית מגיעה אליי לאולפן... לא, זהו, היית מגיעה אליי לאולפן, אני הייתי מוציא את זה מארכיון, ואז היית כותבת לי הודעה, למה עשית לי את זה עכשיו? אז אני מעדיף שתעשי את זה לעצמך, כמו שצריך. למה? אני אגיד לך מה העניין, אני אגיד לך מה העניין. אין דבר יותר מחבר בין אומן לבין הקהל מאותנטיות. אין דבר יותר מחבר בזה. אני מאמין לך 100 מ-100 כשאת אותנטית, וזה שם, זה כאילו...
1: רגשת אותי, מה, שימה, אתה יודע, כאילו, זה גם רשתות, אתה אומר לעצמך מצד אחד כמה אני יכולה להיות אותנטית שם, אבל בסופו של דבר, כמו שעובד, אתה רואה את זה.
0: נכון, נכון, נכון. אז תישארי בדיוק כמו שאת, לא, תמיד תתקדמי, זה טוב, צריך לברך אותך ש...
1: כן,
0: אבל בדיוק במקום הזה של הבחירות האלה, של את יודעת שאת מחליטה מה שאת מחליטה, ואני גם מבין מאיזה מקום את מגיעה, וגם שפו גדול על זה שאת מתנהלת במשרד שהוא משרד שרגיל לעשות עסקים, ביזנס, ולהצליח במוזיקה, ואת באה ואומרת, חכו רגע, יש לי את הזמן שלי ואת השיר שלי, ומתי שאני רוצה ומתי שאני אחליט, זה לא מובן באליו בכלל.
1: תראה, זה חיבור, זה כל הזמן חיבור. אני חושבת שאם הייתי, למשל, אתה יודע, מנהלת במקום שכאילו, בסופו של דבר, אתה לוקח מנהל כדי שהוא יחבר בינך, בין האומנות שלך, לבין העולם שבחוץ.
0: נכון.
1: ואני דווקא שמחה שלכל אחד יש את התפקיד שלו ואת הפוזיציה שלו. כי התוצאות, הפירות הטובים, לדעתי, אתה יודע, זה נוצר מאיזושהי, כאילו, הדדיות כזאת. זה משהו שצריך לקחת שני כוחות מנוגדים שצריכים להביא דברים טובים אחד לשני, ותמיד אני בקצב שלי, אבל לא יעזור לאף אחד כלום.
0: נכון, נכון. וגם קצב כפול 1.5 בהודעות של הוואטסאפ, זה אני לא שוכח לך, זה תמיד.
1: או, תקשיב, אתה יודע משהו?
0: נה.
1: 1.25 זה הקצב.
0: 1.25, לא 1.5? 1.25. טוב, אוקיי, 1.25, נלך על זה, אני אנסה 1.25, למרות שאני קצר סבלנות בהודעות האלה, וואלה, כאלה שמחליחים לך את הדקה וחצי, אין לי כוח, אני על הכפול 2. לא, אני מעדיף לתת פליי להתחלה, אמצע וסוף הבנתי את ההודעה, נראה לי, כאילו, כמו שאני קורא ספרים, נו, מה אני אעשה? אני אעצלן.
1: יצא לך פעם לתמלל הודעה, וכאילו, ולא להבין, כאילו, ולהבין משהו מסוים,
0: תקווה
1: למשהו אחר לגמרי.
0: חד
1: משמעית.
0: תמלול הכושל
1: הזה.
0: נכון. נכון. הטכנולוגיה עוד תצטרך לעבור כמה שלבים עד שנוכל את זה כמו שצריך. יובל מגיעה לגרי מודיעין 25 ביוני. מי שהתגעגע לראות אותה מופיעה, לכו. והנה השיר החדש מההתחלה ועד הסוף. לא להרגיש כלל, אני מאחל לה שתרגישי ורק טוב.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: ביי, אהובה. ביי, ביי, להתראות. ביי, ביי.

0: לא לפחד.
1: חדש של יובה שדיברה איתי הרגע, איזה כיף. עכשיו דודי הסייג שנמצא איתנו היום, הוא מציג לכם את העסקה שלטענתו היא הטובה ביותר שהגיע לידיו אי פעם. ואם הוא אומר אני מאמין לו, אנחנו חברים המון המון שנים, אני מכיר אותך מימים ימימה, מימים שעוד היית שכיר במקומות כאלו ואחרים, עד שיצאת לדרך עצמאית והבנת איפה הכסף הגדול, כפרה עליך, כל הכבוד. ועכשיו כשאתה בא ואומר לי זאת העסקה הכי טובה ששיווקתי אי פעם, לא נותר לי אלא להגיד לך, אחי, למה? למה, מה אתה אף ככה? מה אתה מתלהב ככה? מה הסיפור?
2: אני גם אומר את זה, והנה זה מוקלט וזה רדיו. זו העסקה לא הכי טובה שאני שיווקתי, זו העסקה, לדעתי, בין הטובות שקיימות היום במדינת ישראל, ביחס למצב התכנוני, כי אני אסביר לך מדוע. זו קרקע שנמצאת במרכז הארץ. היא נמצאת בגבעת שמואל. זה קרקע שבן אדם יכול סוף סוף להגשים חלום. היום לקנות דירה בתל אביב או באזור המרכז. עזור, בגבעת שמואל, הקרקע בגבעת שמואל.
1: כן.
2: דירות שם היום מתקרבות לסביב 4 מיליון שקלים.
1: נכון.
2: אני פה בא ונותן בשורה, נותן יציאה מה שנקרא. ואגב, אנחנו בסוף של העסקה, ותבדקו אותי, אגב, אנחנו בדונם אחרון, זהו, פניטו לקומדיה. ומה שאנחנו באים ואומרים, שהקרקע קודם כל היא פרטית, עם רישום מלא בטאבו. היא מגיעה עם דוח שמי. והיתרון הענק ועצום של הקרקע, זה שהקרקע נמצאת על שתי תחנות מטרו, והיא מסתמכת על שתי תוכניות. גם תמ"א 70 וגם תמ"א 65. תמ"א 65 זה קלנועית כזאת, ובלי שום קשר שם גם תחבורה ציבורית. זאת אומרת, אתה יודע, דיברנו על זה, אני ואתה ככה שאלת אותי, כי אתה תמיד אוהב לשאול על נדלן, שלא היינו בשידור, מה הקטע של תמ"א 70? מה זה כל הקטע הזה?
1: כן.
2: אז יש מה שנקרא במדינת ישראל ובאזור המרכז, כל מה שקשור לרכבת הקלה, וליד רכבת קלה, הסיכוי וההיגיון אומר שלא יבנו וילות של שני דונמים בריכות, אלא יבנו לגובה. 30-40 קומות.
1: אוקיי.
2: צריך לשנע אנשים, צריך להוריד פקקים, צריך להוריד את כל העניין של האקולוגיה ולהוריד את כל המכוניות.
1: אגב, כשיגיעו למשרד שלך לראות את הדבר הזה בעיניים במפה, הם יראו שסביבת המגורים סביב לקרקע, כל כולה היא מגורים לגובה.
2: היום? היום, ממש היום, רואים בניינים ורואים שהקרקע, קודם כל היא גם צמודת דופן, לא אמרנו את זה בשידור הקודם, הקרקע היא צמודת דופן והכל מסביב לגובה, וזו הקרקע האחרונה, זה עתודת הקרקע האחרונה, מושיקו, על שתי תחנות מטרו, M2 ו-M3, הקרקע עברה את כל האישורים הנדרשים.
1: רגע, אז מה המחיר שנפלט לך קודם?
2: נו, אתה לא יכול לשכוח. במקום 495 שקלים, 485 אלף שקלים. 400... לא 495 שקלים, 495 אלף שקלים.
1: כן. אז עכשיו 10,000 שקלים הנחה, רק כי מקודם, בשעה הקודמת, לדודי נפלט מספר, שהוא לא המספר שכתוב לי בדף.
2: איך הוא אוהב לתפוס אותי על חם.
1: ואני אמרתי, נשמה, אמרת בשידור, אז אמרת בשידור. חברים, תיקחו את זה בשתי ידיים, כי מחר הוא מחליף את המספר הזה. כוכבית 3634, 485 אלף שקלים, כולל ההנחה שנתנו לכם פה היום מפליטת הפה של דודי.
2: מושיקו, יש לי משהו אחד לומר רק.
1: כן.
2: היא עברה בדצמבר 24, אושרה תוכנית תמ"א 70 ודירה להשכיר מטפלת, והיא עברה גם את כל האישורים הנדרשים. בינואר 25 אושרה תוכנית החלוקה, ינואר, וממש לפני חודשיים הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. זאת אומרת, יש תנאי סף שצריך לעמוד בהם כדי לעשות איחוד וחלוקה. מתוך 22 או 24 שלבים, אנחנו בשלושה שלבים האחרונים.
1: יום.
2: אני אומר לכם, חברים יקרים, זו השקעה שתשלש את עצמה. מי שיש לו בסביבות ה-500 אלף שקלים יכול לבוא. אגב, מי שרוצה לקנות יותר יכול. אנחנו כמובן נסביר לכם כשאתם באים אלינו לפגישה, לא אמרנו את זה בשיחה הקודמת, אני יכול לדבר איתך שעה, אבל בגדול אנחנו נותנים הסבר, אנחנו מראים, אנחנו מלמדים, ואנחנו נותנים את כל המידע הנדרש על מנת לקבל החלטה. לא חותמים, לא מחתימים, לא תעודות זהות ולא שום דבר. באים, לומדים ומשקיעים ו... שלא תפספסו את הרכבת.
1: יאללה, כוכבית 3634, זה המספר. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אתם לוקחים אותה ממש ברגעים האחרונים שלה, לפני שההתפוצצות קורית, ואז חבל, לא תעלו לרכבת, תפספסו. הזדמנות אמיתית וגדולה, כוכבית 3634, דודי עושה את זה כבר שנים, אתם יכולים להצטרף לרכבת עכשיו. תתקשרו לאקסיון נדל"ן, תלמדו את העסקה, תכירו אותה, רק אז תחתמו. כוכבית 3634, כוכבית 3634, כוכבית 3634. תגידו, מושיקו שלח אותי בשביל לקבל את העשירייה נוספת שהבלחתי לכם פה היום.
2: מושיקו מממן חלק מזה.
1: כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
4: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
3: ומבחינת תנודתיות השוק?
4: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
5: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
0: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: מושיקו שטרן מכניס אתכם לאווי.

אליעד, איזה ימים. אליעד אביב בשורה לפופ הישראלי, שתדעו לכם, היה מהראשונים לעשות פה דברים שאנחנו מכירים מג'סטין טימברלייק, מברונו מרס, מכל מיני דברים ככה בעולם. וכיף גדול תמיד להיזכר, והוא ממשיך לעבוד קשה כדי שגם בקרוב תשמענו עוד דברים טובים ויפים. בינתיים הוא גם כותב הרבה ליטים שאתם מכירים, שתדעו. מאחורי הקלעים, כן. בן צור זוג כרטיסים להופעה שלו, בפתח תקווה באצטדיון שלמה, שובר סים עם 14,000 צופים. זה יקרה בחמישי הבא, 11 ביוני, כרטיסים באתר טיקט מאסטר. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, וגם זוג כרטיסים להופעה של פוליקר, עיניים שלי, זאפה אמפישוני, 11 נגנים מוכשרים על הבמה, בנזין, רוק אנד רול, יווני, קלאסיקות, מסע מוזיקלי מדהים, עם אלבומי המופת של פוליקר, תקנון, אתר רדיוס 100FM, כדי להבין איך לוקחים פה את הפרסים בצורה חוקית, ומסמסים מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, 03-90-22-555. כשאני מתקשר זה לא היי, זה גם לא שלום, זה לא הלו, זה לא מי זה, שום דבר מאלה לא יובילו אתכם לפרסים. I'm sorry. הדרך היחידה לקבל פה פרס זה להגיד מושיקו פנק אותי כשאני מתקשר. 03-90-22-555. 22 555, כשהטלפון יצלצל עוד שתי דקות, תדעו שזה אני.

אתה רוצה להתקשר, ריבס המזוקן? הטלפון יצלצל אצלכם עכשיו, לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה. רק מושיקו פנק אותי.

0: היום זה הופעה.
1: נאכל איזה צ'ורוס.
2: הלו.
0: למה הלו?
2: הלו.
0: למה הלו? למה הלו? למה הלו? למה הלו?
1: מושיקו פנק.
0: מה היית צריך להגיד?
2: כן, מי זה?
0: מה מי זה? באמת. לא שלחת אס-אמס היום? לרדיו?
2: רגע, רק שנייה, אתה מבלבל.
0: טוב. תחזור אלינו אחרי זה, אחרי זה, כן, אחרי זה. ביי, תמשיך, תתקדם. איציק זה, אתה שלחת איציק, מה? קשר אליי ההוא, מה הוא רוצה?
1: בוא פנק, תהיה כבר בר.
0: נבהלתי לרגע. אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם, לא הלו, לא שלום, לא מי זה. בבקשה.

0: מושיקו פנק אותי.
1: כן! מושיקו פנק אותי.
2: מה העניינים?
0: בסדר.
2: מה שמך?
0: יהודית.
2: מאיפה יהודית?
0: מבני ברק.
2: איך לבני ברק שבעולם? זו כרטיסים לפוליקר עיניים שלי, 11 נגנים מוכשרים על הבמה, מופע אחד מרגש חמישי הקרוב, זאפה שוני, וגם כרטיסים להופעה של בנצו, פתח תקווה, אצטדיון שלמה, 14,000 צופים, וגם יהודית יהיה שם, חמישי הבא, 11 ביוני, כרטיסים באתר טיקט מאסטר. בסדר, יהודית?
0: תודה רבה לך.
2: תהני דש.
0: יום טוב.
2: גם לכם, ביי. הנה, אני לא יודע אם ראיתם את זה או לא ראיתם את זה, ראיתם בסושיאל של חנניה? איך הוא הספיק להגיע לפארק הירקון, להופיע עם פאר, לעלות על קטנוע, אופנוע, לא יודע מה זה היה, להגיע חזרה אל בית ההופעות שלו. אגב, מרחק הוא ממש קצר, פשוט הפקקים מטורפים, ואי אפשר היה לעבור בין הכבישים וכאלה, ולעשות גם הופעה מלאה אחר כך. איזה יופי. איזה פרגון.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: התרגשתי מאוד מאוד לראות את האירוע הזה של חנן ופר ביחד על הבמה בירקון. זה יפה, ממש, גדול. טוב, קבלו עסקה שכולם מחכים לה. שמעתם את דודי מקסי, נדלן היה איתי כאן בשעתיים האחרונות. זו לא עוד סתם קרקע, זו לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה. דודי אומר, ההצעה הכי טובה שהגיעה אליו לידיים ever. אני אומר, תאמינו לו, תרימו טלפון, תשאלו ותבררו, כי מדובר פה באחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל, מבחינת האישורים שלה בדרך להיות קרקע שבונים עליה. אקסיו נדלן מציגה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל, במרכז הארץ, בגבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה. הפריים לוקיישן הזה, שבדרך כלל דירות שם נעות באזורים של 4 מיליון שקלים גרוסו מודו, שימו לב למצב הקרקע. אתם רוכשים היום קרקע בפחות מ-500 אלף שקלים. דודי התחייב פה היום על מחיר למאזינים שלי של 485 אלף שקלים. מחר זה חוזר ל-495 אלף שקלים, לא להתבלבל. כוכבית 3634 זה המספר. כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל שימו לב באיזה שלב היא. בדצמבר 24 אושרה תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביבה תחנות מטרו. תחנות מטרו היו שם, שתיים, אוקיי? דירה להשכיר זו חברה ממשלתית מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית החלוקה. במרץ 26, ממש לפני חודשיים, הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. זהו, זה מתקדם. הקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת. המחיר שלה צפוי לעלות בצורה דרמטית, משמעותית. כרגע הקרקע צהובה. תקשיבו טוב, אתם משלמים עכשיו 495 אלף שקלים, מחיר רגיל, 10,000 פחות למאזינים שלי רק להיום, כוכבית 3634. שנתיים עד שלוש, הקרקע, לפי הצפי, לפי דוח השמי, הולכת, ככל הנראה, לשלש את השווי שלה. רק הקרקע, הביקוש גדול, המלאי מוגבל, ולדודי ולצוות שלו באקסיו נדלן נותרו... כמה? פחות מדונם למחירה. הבנתם? תקשרו עכשיו לאקסיו נדלן, כוכבית 3634, כדי שגם החלקה שלכם תהיה שם. 485 אלף שקלים להיום זה המחיר, כוכבית 3634, כוכבית 3634. כל הפרטים, כל מה שאתם רוצים לדעת, לברר, להכיר, ללמוד, לא לחתום, לפני שבדקתם הכל. כוכבית 3634, זו הקרקע, אינה זמינה לבנייה, אבל שימו לב באיזה שלב מתקדם היא... אתם קרובים, מעין קרובים כמוכם, לעשות פה הרבה מאוד כסף. כוכבית 3634.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
2: במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי. אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ומסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוד חינם, כוכבית 3065. 100 FM.
10: juice.
11: מושיקו שטרן, VIP.

0: תדע לך בינינו יש לי דירה ואין לי בית.
1: משפט גאוני זה, תדע לך, יש לי דירה ואין לי בית. ריבס, מה מצבנו? יש עוד זמן טיפה? יש עוד זמן, למה לא? בוא נהנה, נתפנק, מה יש? בינתיים נספר לכם שיש לנו שבוע עמוס ומלא וגדוש ויפה. לגלות להם היא בא? מה אתה עושה לי ככה? זה כן או לא? מה? wait? אוקיי. I will wait. אני סומך עליך. מה שתחליט, תחליט. בשבוע שעבר השמעתי לכם שיר, אמרתי לכם, פתחו את הרדיו מהר לאישה שלכם. זוכרים? אז אם לא עשיתם את זה שבוע שעבר, תעשו את זה עכשיו. תגידו לה, פתחו, פתחו, פתחו. פתחי מושיקו עכשיו, פתחי.
2: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

תן לו ללכת, רק תן לו. זהו. עוד לא אמרתי ביי, עוד לא אמרתי כלום, הוא כבר מקופל. יפה לך, יפה, זה, אתה מזכיר לי אותי בתפילת שחרית. תשמע רגע, קודם כל נגיד תודה ליובל דיין שדיברה איתנו היום, השיר המצוין שלה, וגם סטורי, ו... כל הרעיון המלא בטיק טוק, מושיקו טיווי רדיוס 100FM, אינסטגרם, אותו המקום, אותה הכתובת, מושיקו טיווי או רדיוס 100FM, תמצאו גם סטורי תקציר. דודי והצוות שלו המדהים, מחר איתנו, שוב, עם הזדמנות מדהימה ופחות מחצי מיליון שקלים, לשים יד על קרקע וגבעת שמואל שנמצאת לפני ההפקדה, כלומר השלב... עוד שלושה קליקים לפני הסיום וזהו, ואתם עושים פה עסקה מעניינת בטירוף, פחות מחצי מיליון שקלים במרכז גוש דן, 495 אלף שקלים ברגיל, 10,000 פחות למאזינים שלי רק היום. הכוכבית היא כוכבית 3634, והקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל כמו שהבנתם, ברגע האחרון, אחרי תוכנית תמ"א 70, תחנות מטרו בדרך, חברה ממשלתית שנקראת דירה להשכיר כבר מקדמת שם תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור. במרץ 26 כבר אישרו את תנאי הסף בוועדה המחוזית, יש תוכנית חלוקה. בקיצור, זה רגע לפני. לכו תיקחו מהר את כל הפרטים, תבינו במה מדובר ותראו שזה מתאים גם לכם, בכוכבית 3634. אצל דודי אסג והצוות שלו באקסיו נדלן, נדבר איתו גם אחר כמובן. זהו, אנחנו סיימנו. יהיה טוב, חברים. עידן ריבר.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אני

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: פינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
3: במחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הזקות בלתי פוסקות בצפון, לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות גם במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו האימות. האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר הזקות נשמעו גם בקריית שמונה ובעכו. ונשמעו גם התראות מקדימות באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בדגש על אלו בבאר שבע ובחיפה. השופטים הוסיפו בפסק הדין את רצונם ביהיו שופטים נוספים בעליון. הם כתבו, טוב יעשה שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. כתבתנו אל יפה מוסרת כי פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי לוין סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו היום בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הרשמן מדווח.
11: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו הכחיש את הדברים ואמר, מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
10: חבריו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, שנפל אמש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, קוראים לציבור הרחב להגיע להלווייתו, שתתקיים מחר ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון שבאשקלון. מיכאל, זיכרונו לברכה, היה בן יחיד לאמו. הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון.

0: באשקלון. חברו לצוות ביקש, מיכאל חייל בודד, ואין לו אף אחד פה חוץ מאימא וסבא. היחידה והצוות שלנו עדיין בפנים, וכנראה לא יגיעו להלוויה. אני מבקש, כל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה יקבל את הכבוד הראוי לו. צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקית באיסטה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: of peace. Music radio, the voice of peace.
1: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר, עורך הלל אברמוביץ'.
2: שני קיטנברג, טכנאית השידור, איתנו כאן לפתיחת שבוע חדש. הוא בעצם היום האחרון של חודש מאי, מחר כבר חודש יוני יוצא לדרך. יום ראשון 31 במאי 2026, שתן לנו האזנה מהנה. יוצאים לדרך עם פרינס ו-When Doves Cry. פינת יום הוא הולדת, פינת היום במוסיקה ושירים אחד אחד. לא נותר לכם אלא לשבת וליהנות.

UB41 in 10, שיר מ-1981, שמתאר את האבטלה הקשה שהייתה אז באנגליה, בתקופת שלטונה של מרגרט תאצ'ר, שאחד מכל 10 אנשים באנגליה היה מובטל באותה תקופה. 1 in 10, אנחנו הגענו אל פינת היום במוסיקה, נספר לכם מיד, שהיום, 31 במאי 1977, הבי-בי-סי האנגלי הודיע על איסור השמעה של הסינגל החדש של הסקס פיסטלס, God Save the Queen, בטענה שהוא בטעמו הכללי גרוע ביותר, והוציא הזהרה לכל תחנות הרדיו, ולפיה השמעת הסינגל תהיה הפרה של חוק השידור הבריטי, האוסר השמעת גסויות בשידור הציבורי. ולמרות זאת, הסינגל הגיע אל המקום השני המכובד במצעד הבריטי. זה כאמור ב-1977, וב-1986 היום פיטר גבריאל הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי עם אלבום הסולו השני שלו, So. האלבום כלל מספר לעיתים גדול, ובהם גם הדואט עם קייט בוש, Don't Give Up. גבריאל כתב את השיר מנקודת ייחוס של מוסיקת שורשים אמריקנית, ופנה תחילה לזמרת דולי פארטון בהצעה לשיר את השיר איתו. אך משזו סרבה, חברתו קייט בוש נענתה בחיוב להצעה והחליפה אותה. קייט בוש עם פיטר גבריאל בדואט הנפלא הזה, Don't Give Up, כאן בכל השלום.

0: כשנשוב מהפרסומות, חברות וחברים, הקרפנטרס יחכו לנו כאן עם There is a kind of hush, גם פינת יום ההולדת תגיע בהמשך, ועוד שירים יפים וטובים לפתוח שבוע חדש. כאן בכל השלום, אתם איתנו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: The voice of peace.
13: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: נספר לכם שהיום 31 במאי 1964 נולד מקדריל די.אם.סי מקדניאלס מלהקת רן די.אם.סי. הם חלקו ב-1986 את הצלחת הסינגל Walk This Way יחד עם להקת הרוק אירוסמית'. ב-31 במאי 1956 נולד המוסיקאי הגרמני פריץ הילפרט מרכב הסינת פופ האלקטרוני הגרמני קראפטוורק. הם הגיעו ב-1982 אל המקום הראשון עם הסינגל המצליח שלהם The Model. יש לנו עוד שני שמות בפינה. ב-31 במאי 1947 נולד הזמר ג'וניור קמבל מלהקת הפופ רוק הסקוטית מרמלייד. הוא גם הזמר ששר את השיר שמשמיע, שאנחנו משמיעים באות החצי בכל השלום. זה ששמענו קודם, המיין הידי שלנו. השמענו את השיר הזה בשבוע שעבר, אז מיותר להשמיע אותו שוב. ובמקום זאת אנחנו נשמיע לכם מיד את לד זפלין מאחר ו... ב-31 במאי 1948 נולד ג'ון בונם, הוא ולא אחר, ג'ון בונם הבריטי האגדי, המתופף של להקת לד זפלין וחבר מייסד בהרכב. בונם מת ב-25 בספטמבר 1980 בגיל 32 בלבד, לאחר שנחנק בשנתו מהקי שלו, אוי ואבוי, לאחר שתיית אלכוהול מופרזת. בזמן שערכו חזרות לקראת סיבוב הופעות בארצות הברית, שלא עלינו, הוא היה מתופף מצוין, הוא היה מתופף גדול, עם סגנון מאוד כוחני ומובהק. אנחנו נשמע את לד זפלין עם הוט דוג, יש להם גם שיר שנקרא בלק דוג, אבל זה הוט דוג. ונאחל מזל טוב יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת היום. מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבביים. לד זפלין, הוט דוג, here on the voice of peace.

0: Led Zeppelin Hot Dog, שנשום מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן את Queen in You're My Best Friend.
1: From somewhere in the Mediterranean, peace, love, and good music. The voice of peace is your voice, 24 hours a day.

0: and the voice of peace is the station 24 hours a day. Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: The voice of peace.
8: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.

קווין ו-You're My Best Friend, ואלה הם כבר בון ג'ובי. You give love a bad name, כאן בכל השלום. Oh yeah. ככה פותחים שבוע חדש, וגם סוגרים את חודש מאי. מחר אנחנו כבר ביוני, אוטוטו הקיץ בפתח. לא מתחילים להרגיש סממנים ראשונים של קיץ, אה?

אל סטיוארט, On the Border, מביא אותנו קרוב מאוד לגבול שבין התוכנית הזו לתוכנית הבאה, כלומר לסופה. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע, לשני קיטנברג טכנאית השידור על הסאונד המשובח. מחר וגם ביום חמישי אחרי שש, טים שפרד יהיה כאן, הוא ולא אחר. ברביעי אחרי שש, מייק ברנד עם ה-70s show יופיע כאן. אני אשוב מחורותיים אחרי שש, רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, לבשרות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. ככל שהזמן יותיר לנו, הנה עוד שיר, אולי שניים לענתכם. הנה אטומיק של בלונדי. ביי ביי, שבוע טוב.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: כשמדברים על

0: איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בגליל העליון. רחפן נפץ נפל בבית הלל. 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פועלים בשתי זירות של נפילות, בבית הלל ובתלדן. בשמורת תלדן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פועלים בזירת פגיעה ישירה במבנה. אין לכודים במקום. בתוך כך לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו האימות. האירוע הזה הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובעכו. והתראות מוקדמות הופעלו בצהריים באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. בהודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד ל-8 ביוני. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. מפלגת הדמוקרטים התכנסה הערב וקיבלה שורה של החלטות לקראת הבחירות הקרובות, בין השאר בנושא הפריימריז וההסכם בין העבודה למרץ. בין ההחלטות שהתקבלו הן שמועד הפריימריז ייקבע בהתאם למועד הבחירות ולמועד סיום כנס הקיץ של הכנסת. בכנס שקיימה המפלגה אמר יושב הראש יאיר גולן, הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטים. אני לא מבטיח שנמליץ על יושב ראש המפלגה הגדולה, אלא על מי שיסכים לערכים שלנו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.

0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
1: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא יותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מהלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: צינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: החוויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית.

0: שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

מוזיקה. זה הכל. ממש חדש.

מנקה של כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, זה שם.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: אף עלתי לחלל על הרדת, אף אחד פה לא יגיד לי לשבת, לא ראיתי די בחיי, אז אולי...

0: שכניהם.
1: יאללה, גם כן, איידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים, לא מבין.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי,

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

היא קצת אלימה, היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.

0: להתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש, ממליצה לך.